0: se ti mund nuk e sërejt rrush fëqa.
1: O jam furë që njëzë e rëmë se që sakt. Kjekë se më perlë shën oka dhe sëtë. Po si vergu së dhe më bare. Mosht indu la shumë.